0: Chawe mupa kabige ze chilo Buli wakubiyo duwa buli wiki
1: Kisi haji umarunga buli jo Echivi na chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi Sawe mupa kasawa bili zore gulo Buli wakubili
0: Kukuba tochi Nukwe kenenye songe senja ulo Ezifa mugwanga
2: Waliwe chili chumata gamba bantu na chonga wechili Nti evivina vyo ufuzi Waliwe vitandi kibwa wo Nembo mulimu kwa vize kule bisa bili ya galo kujinza Bili hembu kwa
0: ni Echivi na chivya mazima gebi ufuzi
2: Omuntu ya galo kuvela moyo kwa gwanga Obabu ulama ngomwana Mugambe achalile vintu visatu Gendo uchalile chili chiva ita ekomera Gendo uchalile chili chiva ita edwali Gendo uchalile chili chiva ita limbo Gulevi yati Bumalo kutegele vi interview Ovamo kweri imba Kubango vama zo kutegele the essence of life Vama zo kutegele ama kuru kubula
0: Tukwa mwechibi na chibi ama sima gebi ya ufuzi Tojisu wanga mdi wakubiri Sawa mwopaka bile zaka ungezi Wanuku radio budu Radio yomu tuwa ulicho

0: Gwaulira kwa mkubo. Ako kabela maulira kabi ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
1: Yenze tamke dombal.
2: Nani zeroni.
0: Ako mkubo. Program ako mkubo.
1: Timu negenze games nya. Teina muwini na akam. Ye klabi ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
0: Gwaulira kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
3: Fenadu bigirati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Ganompiro gwari wanue nyini nyini. Bagu angula goals bili kuwerele. So Newcastle. Bagala kuangula games bili zidilingana gawali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwaku satu. Lukumi nenda satu mwe tano.
0: Katonyo miruachi. Mupira. Matoka zampa kova pichi pichi. Menya chinde kechi. Kwa nama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliliza program wa gomu nkubo. Agomu nkubo. Program wa gomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulinako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuredio budu. Redio yomu ntuwabuli joo.

0: sawe mupaka bili ezekilo buli wakubili oliwa buli wiki
1: kasi ajuma runga buli jo echivina chafecheba chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bili ezole gulo buli wakubili
0: kukuba tochi nukweke nenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo neyombo mulimu kwawe vize kule visa bili yagalo kujiza bili hembo kwani
0: echivina chibia mazima gebi ufuzi
2: omuntu yagalo kumeila moyo kwa gwanga obagu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chiba ita ekomera gendo uchalile chintu chiba ita edwali gendo uchalile chintu chiba ita limbo gulevi yati bumalo kutegele ili interio uvamo kweri imba kubango bumalo zo kutegele the essence of life bumalo zo kutegele ama kuru kwa ulamu
0: mkwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisi wanga budi wakubiri sawa mwopaka bia zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa budi joo

0: Gwaulira gwo mkubo. Ako kabera maulira gabi ya mizanyo. Wano kuredi obudu.
1: Yenze tamkedumbal.
2: Nani zeroni.
0: Agwo mkubo. Program wa gwo mkubo.
1: Timu inegenze games inya. Teina muwini na akam ye klabi ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
0: Siwaulide kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
3: Fenadu bigina ti Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goals bili kuwerele. So Newcastle bagala kuwangula games bili zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumi nenda satu mwe tano.
0: Katuwa nyumiru wachi. Mupira. Matuka zamba kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Wanama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo. Uliliza program wa gomu mkubo. Agomu mkubo. Program wa gomu mkubo. Tukuwa wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga. Kulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuredio budu. Redio yomu ntuwabuli joo.

0: Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulijo.
1: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatamba amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, atenu wategede bievi singa ntereka na baka sente buli mwezi nebansiri sevi savo. Kwe gamba na malayo.
2: Leka keni tuwa lukumi na ukunda waguru kwa kaunje ya Pride wefuni ya Yesu wa kumwere. Chali na ilimu kumatabi gafuru wa lero oba kwa kunametali ya kusasulia noti munala noti noti bisatu wa satu musatu uruende chenda muenda okuma nyebi singa o chali kwa kutele kuru wa lero umaliyo ne Pride ama teka lomu kwa kulizo biko berirwa
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irungamizwa banki kuru ya Uganda sente za ba customers ikumiwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dala kubukade 10.

ali wakuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kuwa kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano bibili atano ukuma nyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwechi tongole chidepost protection fund of Uganda utukila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa

0: ya Marco Anthony agamba so kubanga agamba tino yo sang to me aone mongere bobeda tabu zako nyotane so katuigilisa jeza machagonda kwa tuwa wakonde mnyo mwaka mtubu dele de mude ya montu wabu jamani mituli begwanga bienja ungoba hito tumbo de mwetu kaba good morning
1: ya mwasuze mtia mwenaba katuka kumini mejenja ulonga mle ugunde kukede kwa tomanyi wasuzo yemu wakati wakade ngulo gaana isa wameka
0: wamize mukarefu
1: Banda ye bende manyisa we mukana sawa nya
2: na katirwa zyo kuka ba mutulo na kuri ko mystery call za mukama honka aga
3: akayimba kanu kekayimba kakagwirawo mu program serukera ngaka kutusibwa ko kazira health products abakukolira byo kunya bilimwe chilisa kati nyo kazira power tonic ready tonic ne kazira fit fruit owangule bilabo omuli moto katota filida pichi pichi amagali esimwe za smartphone sente nkalu ne bilala
0: Yes, bela kweta benda chikaziri nyezo watu ingilisa zika kumbela nyaka iba kakangula na mikuwa jafaba kaziri abatu kwebio kunye ukubambiwa nenga bijude chilisa mwe kwa tikaze products toja kwejusa kwa ina mchango mwe kwa tikaze bernacho energy drink togenda sigaranga buoba da Wenda rota anga kasabide mkwa miti ya kakoza beka ikasambia mchibinga
2: Mbaba
0: Mukinza tu wakame timbele mbaba
2: Banange mwe ilaba

sani eno osobola jifiria kutabira ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili ya tano ukumanye bisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa ba banki kuru ya Uganda sente za bakastoma zikomibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukade 10 amateka no bukwakulizo bigoberi

0: Bamu nse mwana mlenzi guna ngagamba tonta makuna chikazemu kagabili mkagizara kuzawa muna nakatulisi mchafi chio kusatule cha program na mix nge hamba DJ DJ Meroplo akabelo plaka amba katia mutufabili jia uredi budi jewe kumideko kujukizamu gara wangu wangu kutegeza wana fei ava electrical commission akachiko kebi okuronda akategeza ndika furumiza inteka teka zo kudamu okuronda by elections ombako mchala uwe kalangala district mparlamenti elanga kutegeza mugana wange watumbi de yomu utuwabuli jo ukufangina kuzo mwezi kumina lumu pangina kuzo mwezi kumina satu mwezi kuno getulimu zenaku ezo kudza obuja enkala zabalonzi kumiruka mwe district ya kalangala atenga na kuzo mwezi kumina satu mwezi kuno getulimu relu naku ulusemba yu kuwa andisi zako obo kuchusa H4 uona rondela mwe district ya kalangala mubangiri wakatenda kuzo mwezi 11 kufika kuna kuzo mwezi 13 omwezi kuno gatulimu akachiko kebyo kulonda akategeza kategesi okuandikira mama kwazi abagenda okuyamba ko mukutimba enkala za balonzi era akachiko kebyo kulonda akakubiriza abona abakwatibwako ensonge eno mu district ye Kalangala okujumbira okujeta bamu ngamateeka gebyo kulonda bwegalambika wakabuneno abuktusibwako sentebe awakachiko kabyo kulonda justice byabakama amujenyi Simoni sabantu bekalangala yakakia akachiko kabyo kulonda kakutegeza ngina kuzo mwezi okuvangira kuzo mwezi 11 apaka na kuzo mwezi 13 omwezi guno gatulimu ekufona kulowa lero apaka gira kuzo mwezi 13 zenaku ezokuza obuja enkala za balonzi mumirika mu district ye Kalangala ngena kuzo mwezi 13 guno mwezi gatulimu eno wiki yennyini reruna ko lusemba yoko wandisi zako obo kuchuse H4 wona londera mu district ye Kalangala so ibera ngo chimanyi gendo kibereyo nkalala olabewa ogendo kulondera kubanga mugera ba mudamu kubanga mukola chi mulonda omba ku mchala owe Kalangala district kali radio with the love
1: Mbeno
0: Wanchi anko
1: Yola tuweleza
0: Na ukujia ukumirako
1: Ono mnyanyo kata angalimu koma nsindi
0: Mbeno
1: kankulisea mantubo nabu tuwa bade sengira kutati Mnongo yeli nyanya periku zikiza
0: Yes sebo
1: Mbeno kutuwa gala
0: Yeta ata
1: Mbeno wanchi anko
0: Aoke okay, chaka vinyo kula chama nyokubango jia kumideke yomu Ntu wabuli jo Radio with the love Wanchi Anko Okay, kafundo ni radio budelo.
1: DJ Mero.
0: Wanji angu.
1: Okambo to mwaziwase no.
0: Harikiri ya mpozi gwei.
1: Saddam Nikita.
0: Yes, sebu.
1: Ndiwa no mchumaku mili yoko saluna. Mchajia mwesta mwabu, yes.
0: Ato wa yele mkaga wa gaga wala kuchalonga wa gambo yo wa sadaka wa tuwa ya gila.
1: Kale, tuwalinde kupiesi.
0: Mubia. Anay.
1: Saddam Nero.
0: Yes, sebu.
1: Tengone kubantu banye ze kwedi ya dokita. Adamu hao wali ya wukuma nsinde ili mutimu onaibu mchiri asane.
0: Odio.
1: Ya wukuma wakweza bege kasambia mchiri inge. Tengu wali kuhina zi saloon.
0: Odio.
1: Bakasi mwabange wana wajia kuniyo kwa saloon ni wajira Saddam Nikita.
0: Ikali tata.
1: Kensende juni ya na yali mchimu onaibu mchiri asane. Asa nchuvali nze kufailo piesi geji ya bau.
0: Ready up the low.
2: DJ Mero Pro.
0: Waje angu.
2: Ugambo tia angu.
0: Alikiri ya mpozi gwe.
2: Nangyo ndi kiri ya. Kita ziru pro msanja zindiwa ni chama sasa.
0: Iye boss.
2: Nantumire kusengo waku winazi saruni.
0: Odio.
2: Zireko mama wange narongo ndiwa nana ye chama sasa. Zireko mwala wange na chitende.
0: No sembi ayo.
2: Wana wana ba mmanye big up.
0: Akari tata chaka vinyo radio with the love. Wanji angu
1: kwa ya kuweza lecha kusaji
0: na ukujia ukumirako
1: elinya sabiyo nga sauti ngasini ya kochi
0: ye boss
1: ye sisi doyete kwa
0: kutu
1: mfuma mungi nyo kuchuwa
0: ye tata
1: kwa ya kuwa kusaji kutu
0: amina
1: sarada pebwezi kiu
0: amina
1: mbele kuwa mganda ange ali zaka kamuanyi kwa hali
0: aha
1: aruwa waganda wangewa nukewuka na wukota kote kwa kumea stage
0: no sembi ayo
1: nye sembi ayo mkuru wangewa wukuka isa tenga bila tidi ya kusiti choni sarumi ya shiba wale kwa hali
0: kare tata chako binyo njini dara na awa kisipa mani wa mbadechi awa kisipa mani yuri la kaiba kuna chika gamba badai temutu tama temutu tama temutu tama badai areze mutso medi obuluta wangule ko temutu tama ya wagiswa mwari badai muka kadeko msare plesha tiba kuata kebili ebintu mbiye sibiye kwa mtu ugele badai wabatu bida kwenye Ricky Pro Ricky Pro sakwe mjia idunga mjia okasi tayotori kisimukula jama nyobanga mjia kumida kwa mkulu sipa dikatisi mtumida kwenye matini msali pro gabio kori amati MC Mr. Vibes mtumida kwenye promoter kudro gabio kori sakoda gaba di jama ya pro kwenye jatumu demu anja chalisi mtumida kwenye stali pro kuna udu gavo gabio kori sali softo gabio kori shari nechitangeso gabio kori ale tumida kwenye mkuse nechiswele sakoro na gaba di jama ya pro kwenye jatumu ya sini umbazo gabio jehu mideko ya sili bangambi bambi walwa dasi nubo ya wangu daka pida ii bambi wanga wala biyo kuye kilo munafu kafumandu wa ugambe kurotu mbunde kampungu enre pepe ugambe kuhuli alexpo selecta ugambe je kumideko na ya tumila kwenye na ugambe nse chimera chimera auru eka kuto ugambe kuhuli sakuna gamba ze mkasafuruji ugambe kuhuli timu DJ meropo kwa tisapa matumide kwenye sakuna gamba ze juko muhammadi ukudokisa traders ugambe kuro tumbu day mde suyo mozo ugambe kuhuli sama girlfriending tumide kwenye besingo ugambe kuro tumbu day sakuna gamba DJ meropo kwenye dinyo sifesta pro tumide kwenye rona gamba na kwenye dinyo tumbu day wa muise mwana mlenzi kudra sparks na ugambe je kumideko chakabinyo mnange over the weekend it wafu dem wabadino mnaijia wabadino mjindu wa fe ya vude jameika sipaisi ele ya tukubia show ya banda wana yugada banyu miduwa performance na ya kushare yo waluo mjimbi ya vude yunga koko lima mjimbi fiki gaza unayajidua kulisti ya bagenu kubanga bayimba wabule just a sawa busawa sheta andike ni wagamba fiki gaza gwe tetukua gala kustaji ya fi chokango msaji ya vude yesunze ilanga agamba zegwe mula bangena baku muziki umujeme ikono sipaisa ampene kolabu kubanga the king of dance ulo muuganda waneno na ye mnange unuyajidua kulisiti ya bagendo banga wapa fominga ilange nsunga yagambi kubanga yajidua kubanga ambapa promoter wagambi fiki gaza kutambula nyuna abayaye mwina ganga mwija kuja mkule fujo hee tuwalabe kufuji ya bado wakati wa king saa nepala suganga za wenga befu mitabesala na wagambu why Fiki Gaza nawe inachi ganga katifukua gala kustaji ya fe mjia chanka danya show ya fe atengeli international msigechi bi Uganda so buatio Fiki Gaza na jibwa kulisti ya baba adela geno banga performinga no mjemei kuhoyo spice babi unu cha mule sasibu unu kubanga alade yesu nze ukubanga sharinga kwa show no mjemei kuhoyo kubanga agamba iba imbi ya mamu iba kuzenga bala bidako ilanga wabe gumba ati ukumuja kulisti ya bagendo yimba sawe semba yu agamba chamu kwa zeo binyana agamba anti ye baamu funa ubi kuruja atambla na yu teba ina tabu siba kwa ziba fujo wawa na agamba kare rui vuru la wali imba na yete chamu isi zaburu unji so mjotu bagamba anti wana ya ba imi ya wali yeyo wabaina ziganga imu genda kwe filize mikisa wanga promoto bo mtu yenda agendo agalo kubata inga kwa business agenda agamba na yono abeyana ganga ahizo chankalanya show yangi na kuja kwa umulimu katipu watyo Fiki Gaza weya jidwa kulisti ura ganga
3: ulize chitulo choksa tuja the mix the mix tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Bela mwegendereza anti okweli ndasibuti Bela mwegendereza wano kuredio budu nga kutusi wako abusa banka katibuli doko zisa debiti oba krediti kadi yongo gulechi ntucho na no sasanya sente ezili mumitwalo kumina okusinga wo chikuwa mtisogo kwetaba mkazanyo kokwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi
4: Absa Bank, your story matters
5: Omuntu okukonkona obo okukuyita nofa gaggulawo kyabulabe nnyo soko omubuuze yani era ze kukola ki olw'ensonga nti ojja kwesiga eddoboozi lye mwana watu weekange nga si yeye ate ogwe mu buzibu sinakindi okutemula beera mwegendereza
3: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde kutusibwako Abusa Banka kati buli lw'okozesa debiti oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 10% n'okusingawo kikuwa mukisa gw'okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda maulishi yasi.
4: Abusa Bank, your story matters.
6: Owaye JJ, walabye kutanke zaka yakana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
3: Iye, mwetu nazirabye. Ezo ze smart tanks, okuva mu stira and tube. Atinga yi company yesigika, mukuko lila stainless tanks. Wamune sailozi, biite vya GBNC kwa mu Uganda.
6: Wow, kwe gamba za bubu, nechiche chizifuro kubeze nja ulo.
3: Anti ulichimwe chazo, cha nja ulo. Stainless tanks, tezita laga, tezikosebwa bugu moba muliro. Nyonjo nye rampangazi, atinga nyango kukuma. Echizifure telekeoli ya maza mayonje licha. Sinze.
6: Katatezo sairozi, obebi ajibia nsigo.
3: Stila nitubu stainiresi sairozi, na zote zidi na bulabe, kunsigo ze tupatu teresemu, orufa njumaluwa makungula. Obebi lime vyo na, bitupatu teresemu kumare bange dene, gamba ngevi janjalo, entungo nevi dala.
6: Agundo mauli na marunji, eriaba limi na haba subuzi.
3: Babula, na we wandiva do tambula no mulembe, katiduko gene mstila nitubu, we gulile smart tank soba sairozi, olida kweba za. Stila nitubu. Inspired by innovation.
7: Nachimba.
8: Wanji.
7: Kunonye za wakangori eno.
8: Munange ndi mukufu ila.
7: Oli mukufu. Linda ku eno watermelon inkota ya fene.
8: Vya chijimu sacha sativa vya chikola.
7: Sativa.
8: Wageno kwa sativa unobo mbulira.
7: Kangende chinonye.
3: Gwomulime. Sativa. Chechijimu sacho mtindo chwa gino kwe kwata. Ofunemu biolima. Echijimu sacha sativa. Chia mbebi mera. Okukuma bunyo gofu muntaka. Wamuna utakose wa musana. Ilanga chile tele bidime na dali muanyi. Okukumebi mulio utakunkumuka. Kusako kugeje sabidime, nga watermeloni, green pepper, nebidime vila lebi enja ulo. Echijimusa cha sativa, chia mbo kudabidize ni mirebe kose dobu wade. Nga blighti, echigenge wa muna akatonyeze, nga chizawe ni miro. Echijimusa cha sativa, chisange mumaduka guna, agatunde biobulimi, mumasaka, chotera, rakai, bukoma nsimbi, ruengo, sembabule. Nemumaduka guna agatunde biobulimi mugwanga, obakuba kunoti msanfu tano tano, satu satu noti, emumusanfu satu.
9: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
10: Hey, boss, mutuwaru gumune chitundu.
9: O mutuwaru gumune chitundu? Hey, musajja. Hey, bei ya mafuta angeba libubi.
10: Boss, tota andika. Ben kufugi renku mitanu mbanga kufugidobu erere.
9: Kati insunga ruachi weta gokuli nyiso omutindo.
10: Omutindo?
9: Yee, new TVS HRX. Chikumi ya bili mutano. Jia tano. Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
10: Eh? Jia tano, ulusina kendeza zitomu wendo kwe bisarebi ya mafuta.
9: Neda, Yuvraji TVS, egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi mwedu, kumwerere, bugula yemu.
10: Mitwaro kumi ya mafuta? Eh, bosi, kankutuwa hali kumkumi tanu, nienda banda katikati.
9: Gia tano, etuse, TVS, HRX, chikumi ya bini mutano, mpia, elina gia tano, Yuvraji TVS, banda, kuwa kunoti munana, noti noti, satu munana munana, mukaga mukaga musamvo, kuwa kunoti munana zero zero, satu munana munana mukaga mukaga musanvu.
3: Kulicho wetaka kwa msibu waka papula biwini beti Uganda yechidina omuli odds and safa na maguba gata banga wo wewandisa katiku www.biwinibetiugi.com otanikira kusiba kumipira juna owange bino vya dala kasta wewandisa wati kubiwini beti Uganda tukuwele usindi senkumi bilia zama gira wezo wedere ezikulange nyongeza yokuwe wandisa ezikusobo zisa kutanikira wakuzanya secho choka tukuwachumuleta bona soktuka kubitundu vina muatano atenga bosiba kapapula kone kafamu timu emu tukudiza sente zonazo watade mungo siba ingatuzi kubisiza mwemi dundi Satu, Winibet Uganda, Erungamiziwa National Lotteries, and the Gaming Regulatory Board. Okubetinga, tekukiriziwe lyabo, abatanaweza miaka 25. Amateka no bukwakulizo, bigobererwa.

0: Radio.
1: Katindo za wateke the radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yomu tuwa abulijo. Radio Budu. Kwa uli na gomu mkubo. Akukabe na mauli na gabi ya mizanyo. Wano ku Radio Budu.
3: Nienze tamke dumbal.
4: Nani zeroni.
2: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
3: Timu negenze games inya. Teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Si wawuli na kunoteka kasa. Gondoka funira wano.
5: Fenati bikinati Newcastle campaign. Wede ya kuwa money home and away. Ganompiro gwari wanue njini njini. Bagu wangula goals bili kuwerele. So Newcastle. Bagala kuwangula games bili. Zidilingana gawari ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwa kusatu. Lukumine nda satumwe tano.
2: Katonyo miruachi. Mupira. Matoka zampa kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Kwa nama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu mkubo. Agomu mkubo. Program agomu mkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wano kuradio Budu. Radio yomu ntuwa ulijo.
0: Tunga chogu na chikomekeza program The Mix. Chatuwe soze katika umuziki wa msinsula. Unogwe muziki wa msinsula gufumule mfufu. Kabu chitunga chitunga chitunga The Mix.

Mbamu isa kuisema zikaweza ngagamba mwangeze kabeza kaba kurungaweza kwenye Henry Pepe kabijo gambe kuhuli Badru Feluz nkutumide kwenye okula jamanyo bango jie kumide kwa Badru Feluz cha gabinyo za kwenye gamba DJ Meroplo kwenye tumude Musao Alex nkutumide kwenye tumide kwenye mwana mlenzi Eddie au Eddie Phone Repair au Eddie Phone Repair accessories asaidi za wali kadugala kwe rieta kwe mbili mtumude yomu tuwabili jomana wala wakadugala mba tumide kwenye mpugwe nebitumide bidina nyewo mkula jamanyo banga mjie kumide kwa headphones zao mba tumide kwenyo mkwala chamanyo banga kwemulisa kwa nagama DJ Meroplo kweninyo tumbu day ashide chingo mtumide kwenyo na tumida kwenyo na nagambe kwenyo kazibe keri kicho gambi kuhuli adungu matia kakwaya kusichomu galaji mtumide kwenyo shayo na chitenge samu anja chalisi mkonjo jani star boya ukubela traders ane tumida kwenyo kafumanu wa maige kajwa kayondo javira sakumu wana mlenziba mwise Richard Kayabwe kulichadi yushu seta mtumide kwenyo tomu yushu seta na mtumide kwenyo wala chamanyo kubango je kumideke yomuntu wabuli jong ina bangu tila waneno arugan program magumu mkubo timo sipoti samizo kubatenga etuka sosikala kuyomuntu wabuli jemigiriza nebisa njisa bicha jambi njonjoni dala I side out.

0: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili kumi ez'olweggulo, budde bwa mayimbula mbuzi, webale kuwuliriza Radio Buddu.
1: Sasa kwa nasa kumi na mwezi akaongeze.

ya fila kumaniste kuanga ne maniste ya jupa gole we mutwe fila kunegusikira gole mkwe mu maniste ni yesu lobo nido wabili kakati ni kwa seno yabadde agenze kuperanga abajja kagati mukamwa wakpanchi kwalite na no ukuju kujubu msambi Odegaard biaba sukurumieko nenga yabadde ne game enunje nyinyo ngaje tukomeza ya msambi oyo Mavropanos era mkati mukafe kano mwari ngomu kwa defenders bafe kati nangena mkuu mlamu nyongere baju kizako Kizito Vincent Fornis bali ya umunyendo walimu Kalangala Tax Park iwanumu Masaka kwa kedi ya mkuru mboga okulida nava niu kalamoja traders bategeza wa suwuzi awairi wa muna haba bagozi wa sechinom niti wa suwuzi ulikanundova accessories wa masimu screen cards uweziri covers uweziri amanda wegari chargers uweziri earphones ni vilala batu nda masimu gama pesa na nezo simu za smartphones bawandisa line za masimu zona kugeza laika MTN ni Airtel bagaba cash ni fraud wa MTN ni Airtel basubuza radios eza amanda wamune speakers is charging ila kumasanyala zene kusola basubuza kufuru eze vikavyo na batu ndayaka star times ya masanyala zene sola bina bina jakubisa nga kukizito Vincent Fornis au mnyendo so kumanyo singao ojaba kubira ku oba obatele ubaka ku WhatsApp kusiri msambu tanu mwenda biri zero mwenda tanu msambu munana ini kwa WhatsApp simu yu

0: MTN Uganda irunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Abantu babira bambuza rachi nina kabwenyu mwenyu kumatama amazima gagano nina mukwano gwangali nebifuna. Hey, ate nuwategede byebisinga nterekana baka sente buli mwezi nebansirize ebisava. Kwegamba namala yo.
2: Leka kemi tuwa lukumi na ukuda wa guru kwa kauche ya Pride. Wefu ni yeyesu wa kumwerele. Chani na ilimu kumatabi gafuru wa lero. Oba kwa kuname tali ya kusasulia. Noti munana noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uwende chenda muenda. Okuma nyebi singa o. Chani kwa kutele kuru wa lero. Umaliyo ni Pride. Ama teka lomu kwa kulizo. Biko berirwa.
3: Pride Bank. Your growth is our pride.
2: Pride Bank irungamizwa banki kuru ya Uganda. Sente za ba customers. Ziku miwe chitongo li chidi. Post protection.

0: kutabi ya ferio na musawa munana zoka onyure banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kubakuna metali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanyevi singa o omuga luguno bukomanga asatu ugumu kaga Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwa chitongo leche Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: mpakasa chikopo chansiyo na FIFA World Cup bia abidi mukaga zisembede iranga nairo special akuwada mkiso kutasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kuwa World Cup mu Amerika katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwa chango mpira Ronaldo nga kolo bujogo libwe Mbappe ngo mpira gusambira kuspidi ya chizungirizi kosasa diyo mana mufirika ngabala gaka wawo bionango biota buterevu kuchisawe Cholino kula changu, gule chupa bile za Nairo Special, takula kadi ologo bedele na gidilo. E kutusa kumukiso kutabanga wambula mubo, ogo kwe wanguli olugendo lo kulaba walo di kapu. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusi wako, Nairo Special, biyo mtongole, mkufujidi na mpaka za FIFA olo di kapu, bili abili mumu kaga.
2: Mubiri abiri mwena mu Uganda abantu abali mu mitwali ebiri bebafe ndwadde ezirina akakwate ku mukenenya naye ate mwana tu waliwo abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya nga bali mu bulamu obweyagaza balabika bulungi lwakuba bagoberera ebiragiro by'abasawo n'okunywerera ku ddagala lyabwe okumiranga eddagala buli lunaku kiyamba okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya okukakakanya buli lw'onywerera ku ddagala lyo okola bulungi emirimu gyo n'obulamu bwo ne bukubeerera bulungi anti obulamu bwo kwe bulina okutambulira taso obulamu nga weekebeza akawuka bwe tukwasiza awamu mu kulwanyisa akawuka biri asatu wanaatuukira tujja kuba tufuma kafume buli katikitiki akayitawo ka mugaso n'olwekyo tuteekerewo mu nkola obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu office ya president
3: wulira okutokota kw'emmotoka eno ate wulira okweno emmotoka okutambula obulungi erina okufuna service ennungi ffe ku State Oil Uganda tujja kakasa nti emmotoka yo service ennungi nga tukozesa oil asinga okuba ow'omutindo ebyuma eby'omulembe wamu ne spray omutuufu n'abakozi abatendeka emmotoka ennene n'entono kino kikolawo enjawulo wakati waffe n'abakola service abalala tulina n'ebyuma ebitegeeza nannyini mmotoka emmotoka yo bw'eyimiridde asobole ogikolako nga bukyali jjukira nti tukebera ku SEO tulabe oba ekola bulungi nga kino tukikola ku bwereere buli lw'olowooza ku service y'emmotoka yo lowooza ku State Oil Uganda okuume Motoka yonge tambula bulungi ato wangaze inginiyo Chalira kusavis center za Feku City Oil Bombo Road, City Oil na Mirembe Road Ne City Oil Ginger Road
4: Ongi kusebnye mizanyo Wanufogwa magomu mkugo Ne MTN Momo Katigula binji, sasulia binji Juza wa mafute rote lekechi nene Ne MTN Momo Bulicho sasula angachiri wansu wanku mitanu Tosa libu wako ya dechi kumi Wamune Ababet, katibetika kumisanya chenja ulo, uangule, wewandi sedero ku www.ababet.com. Ategwa lina kasimu akatono, gatoli na interneti, nigastach kumishinana mutanu, stankaga hashi, ku Airtel, uba nigastach kumikaga mutanu, stach enda hashi, ku MTN, osobolo kwe wandisa, utandiko kusebe mipira. Ababet, we are the best at the game.
5: Ababet, ne momo, beba kutusa kantye katye keno. Oyagale vya masanyala ze vya gulichika ebidi origino nga vya mwenembe atenga vya sige kakubayi ntono dala nonya viwandi kidwa ku Black Ark ganoge makage vya masanyala ze vya gulichika so funa flat screens funa chest freezers funa washing machines gas cookers pressure cookers ne vidala hair dryers woofers solar panels funebe viwandi kidwa ku Black Ark Edabi funi maduka kono kwetu lole kwanga Gwomusubu zali ya masako wa agula mkamuka Bisangi wako ja kuja electronics Mchivuga masaka kuchizimbe chaka suja opposite Ewali paka imoto kakumeni road Kali nukagule vya masanyala sugule vyokebi wandikidwa kwa Black Ark Edangu ja kupa kuziro msambu tano bili Satu mkaga munana Bili ziro tano Neziro msambu munana emu Emu nya emu Satu, nya, satu, okumanya bisingawo. Dakika kumi ne musoka tu mberekereze tuchali mu the best of Europe nga tuweke ne nyambazanya bakize kuba nabo kulabika bulungi over the weekend. Midiwa formula ya Pedri wa Barcelona kubanga Xhaka bwana akole mirimu gine jo kuinterceptinga ku takulinga Pedri yaja kufuna akologo ku passing. Barcelona ya Pep Madrid goro zabade biri kubwerere. Era Pedri mu chapa singa tules yabadde ne bitundu kyenda mwenda ku buli kikumi So ya kubi pasi zaba denkaga musamvu kwezo nkaga mukaga zatu seku mtu chitegeza nti ya mispresi nze pasi emu yoka chono chibachi nene then ya kubi mipire muavu yetano ulimpira gwatu seku mtu ila ya bade unprayable kugamba ya kiabu ya Real Madrid wali mido kudiringa nai ila yoga yoga Barcelona mpira kundiyo kwangula goro sibide kuhwedele echaji wade echikope echala ligi echo munu ndigono so gwe munu ndigo kubiri echikope echala ligo gawa uluvanyuma lwa game ya El Clasico echo chibade chasembo kubira lukumi nenda satumu ebiri then nechila lanti munu ndigo kubiri okulaba ngechikopo chigabwa mu maso gaba sambi ba Real Madrid asin nti abasanya ba Madrid nga babadde bali mu kisawe nechikopo ne chigabwa nga be babadde chibadde kya sembo kubera lukumi nenda savu musanvu so Barcelona yabadde a better side by far eno season era ba kisirinze bwe batyo ni wini yabadde nkuru ku Real Madrid abatageze sako nyo Madrid walabikanga bo kampeni ya babaji wa yeda era bina bine bi happeninga binzo kupanga e happening ze eguro chabadi na chitimyo bo lyao mu situation je babade mu wiki yonna kati Barcelona wangu deri titles bile zidilingana era okuva bilie na bilie tano yes okuva bilie na bilie tano Barcelona yabadde chikoze minundi juwera wera ko kwangula lige zidilingana ba wangu ya ligi za zidilingana wakati wa bia nepaka bini mkaga kolo zali bili ba wangu ya kuko ligi ya satu wakati wa bili mnana ne bili kumina gong ba wangu ya kuko ligi ya zibili wakati wa bili kumina nane bili kumina mkaga zidilingana ila ba wangu ya kuko ligi ya zali bili wakati wa bili kumina msavu ne bili kumina muenda katine ligi ya zibili wabade wa ziwangula that is bili ya bili mwena bili ya bili mwetanu ne bili ya bili mwetanu bili ya bili mkaga so la bila dalanchi by the yungo baso kupa bili na bili etanu Barcelona wangu didemu ligi titles ziri kuminasa tunambilira Madrid ligi titles mwenda so ulaba nchi Barcelona wade ye kansa mkasera ako so nejo bala bise ulonji nebati siri inga mumbera nga bayage sako kupera ngetambula gamugada wafaulidi seyo mtu wabuli jio edabu wana hans freaky ya wade ya vili duwa kudadiwe bambi woli ya kubanga mpiro goya tuwagenzo kuyi ngira nga chitake denti ya vili duwa kudadiwe nina soka na wila kutachi laini so abano woli ya bambu kubagi ziza mkubagi zintu ufu yoku mwereze chukopo mgemi ya El Clasico kakati midfielder wa formula lewa mwita Victor Garcia wa kilabu ya Levante Levante ya bade kupa kilabu ya Osasuna sato biri mwena mwenezoni ya kupe golo si biri za Levante ezongero bawa ulamu ezongero kupera nga ziwele za Levante ulamu kubanga timu eno mukusoka yali walu yatulira udala kuchimeza wansi nekara atine batuka ne bagezako kubera nga bero analwana ko kati sawa zino Levante tunulide game ze bili ezibulayo enakoletya nenga yakoze comeback ya manyu ko Osasuna kubanga Osasuna yabakulimbede ko 3 yabakulimbede ko 2-0 Levante ne yakola comeback ne pa goals 3 nga kweze goals 3 se bakubiye mwana mnenzo ono agubaita Victor Garcia ya kupeko goro zaba debili katibali yao gemu zijukiri wala satu satu mulariga bali nze timu ndari nzo kula mistake yo na bongiro kupera nga bali nyarinya echa unisanti Victor Garcia eno kampeni ya wadaza nya gemu ya makumi ya abili gomundi guwa susu kutewa goro ine ya kupeko goro zaba debili emu ya uirekede urunji cross ya letedwa bene yoko bili alavi kange ya wada cross mu mpira ni yesa nga ngabuginza mukati imba so deni paka te klabi ya Osasuna rather klabi ya Levante wakbe gole yobu wanguzi mudachike ya wada ya chenda gole musambi Eta Eyongo kuanga ye wanawea maso kupa gole ze bili ne wamu jamu ne wangiza muko senior player gole tejo ze morales so mwana mwini zono ya wada ne game enunji actually his best game so far mujosu kwa klabi ya Levante okubali ya wegatiako ngava kukirabwe ya yes ya wegatiako ngava kukirabwe ya Eudense mchivinji choku timi ya Eudense yali mchivinji ya chakubiri mguwaba uya jivira kwa yali mchivinji ya chakubiri mguwangiri ya Spain so mkatimu kafeka no mwari biwa midfielder ziba fewa na abasatu dene barumbi abasatu kuliko msambi doni nyoro marini wa kirabwe ya Roma ya kupe goros bi Roma ngekupa kirabwe ya Pama zawade goros satu kubiri yabadde gemu yabadde mu drabe a drama ya man erega dalo msambi doni nyoro marine yafuna ulamu obupya mugwangire bya Italy so sawa sino sawa yomuka baba kulembeda ba TV muri jeyo marine actually ina goals 13 erango joko msambi la otolomatness goals 17 twali msambi amusinga goals ninga te muri jeyo yagenda yagende mu January ya msambi doni nyoro marine erabo okvali yagenda ku kirabu ya Roma ngojoko msambi ali Kane ngojoko msambi ali Kane twali msambi mulala musinga goals by the way basibagana pandabona mukasera ko goals 13 natugenze mu league esingo kupereza manyeta mu Bulaya so kategori ya kubiye kuanga penalty ya Roma yatebye mu dakika h10 ne dakika 2 yegore cyasinzwe kujya late nyo nga ya club ya Roma mu campaign si 22 esembye yamenye record ya goal msami Tammy Abraham yatewa club ya space ya goal mu dakika ya 98 na sekonda 5 mwezi gwali gwa 2022 eyono yase mu dakika yabadde ya 10 ne sekonda 2 ya msambi doni nyoro marini so mkatimu kafeka no na ye mwari then ni namu msambi doku ya fuse doku mu Premier League manista ya bade kupakira bia Brentford goal sabade satu kuhwerele once again doku game yonu ya badaji ina mumikono je ya kupe goal emu ya badine shot sinya kwa zobili sabade kutajet ya creating ze mixevili ya minine ya bade jinzo kufamu goal ya badine dribbles muenda kwezo mkaka sabade complete then ira ya msambi actually ya fuse omuzanyo woku satono season okutonda we mikisa mkaga ejinzo kubamu goal na kula ni dribbles mkaga mpira gumu eziri complete abalala yalibu kayo saka asenongezanya flam mwezi gwali gwa 10 ne Elliot Anderson Brighton Elliot Anderson Nottingham mbali wa samba kilabu ya Brighton mnovembo wa last year siye msambi doku doku kwa kati mipiri na jasembi okuzanya mbiko pabiyo na ya keta wa mgoles mkaga era atebe mu mipira ebiri egidiringana kubanga era ne juya tebye golo ne nunji atebe mipira ebiri egidiringana chabaleta kolanga ko era ne kumani site okuteba mu mipira esatu egidiringana chabaleta chikolanga ko mu ikopo byonna echa unyi santi golo esatu za sembi okuba zifana gana emu yali ya left nenga jagutereka na maguru aga right era no mpira go jagutereka so doko ndaku zinali unplayable ta facing kwa obani obani akusala nga boboze atika kitiwuni ndaku zinali yongede koko necha scoring chansubida natichiwa chigenda muko la bulunji ya msambi doko ila tukirize tukane ncha yongede kupera nga developinga once wa pep so mkatimu kafe mwari then inamuko msambi la otolo matnes wetukule mbeza wali nga number 9 ya msambi ya gubaita la otolo matnes wa Inter Milan Inter Milan ya kubwa klabu ya Lazio ni wakubade Inter Milan already bama la doku okaka siwanga wa champion habari je kwangi la Italy nete chabalo vera akubwa klabu ya Lazio goal satu kuwelele ilala otolo matnes mpiro ya kubwa mu goal nakula ni assist so biafuka biavuli jeri ya msambi la otolo matnes ila wakubwa biri mu kumina munana biri kumina muenda achukose minundi kumina msambu wakutewa nakula ni assist mpira gumo kwa Serie A erecho mubanga eryo mulije gwangira Italy twali akimusinga kubanga abalala balinganga abaddako abaddadaka uyo Ciro Immobile ne Romelu Lukaku bachikoze minundi 15 mu mpira gumo kuteba nakula ni assist mukasera kanu yakulembedde abatebi aina goals 10 mukaga actually aina goals 10 musambula utaro then aina assist ziri yes aina assist ziri mukaga ye musambula utaro Martinez kitegeza nti ya keta wa mgoro sima kumi abirimu yes ya keta wa mgoro sima kumi abirimu nya ya actual abirimu sato ya msambula wa Tlumba Tnes ila ya ne game nunch akirabu ya Inter Milan nge bakirabu ya Lazio zabade goro sato kuwelele goro ni assisti bina ya bade kulinyari so ya namba muenda wa foruna kuruwarelo sakatimu keko mgoro karimu David Rayo wa Arsenal na vyo kono kirabu ya West Ham yekubidua mulanga eri ekibiina echa professional game match day officials be kubidwa mulanga nga baagala bafune audios biche byayogeddwa kuba badde mu control room then ne ref lwaki goal yabo yatiddwa so West Ham United etabuse eyagala kutangazibwa nenga raya mugoro ya seno mwali kuba defenders kuliko msambi Constantinos Mavuro Panos wa West Ham, then msambi Dani Caruva wa Rio Oviedo, Andres Castrin wa Sevilla ne Maxim Dechuap wa Brighton. Kuba midfielders Granit Xhaka Sunderland, Pedro Barcelona ne Victor Garcia Levante, then ya barumbi Donnarumma Marin Roma, Jeremy Doku Man City ne Lautaro Martinez Inter, captain Granit Xhaka Arsenal, Lather Sunderland, yes Granit Xhaka Sunderland ye captain, then mtendesi Mikel Arteta Arsenal substitutes ya kwa simu budo utofu zamu yambe kwa kufuna wangu simu yo game game ila wikanti ya bade genda kuleka wakisi basi no nga magumba gefunya afunyiza. So Mikel Arteta akatimu kano manyoru mtendesi ohino Chris Kinga sumu wade muko decision is zia kwa zenga za Chris Kinga necho kuleka yo ulesu Musambi Trossardi naje Musambi Saka echo kacho kacho mwalo kusikuwa ringa ate Trossardi na amala na ateeba actually ezimu Trossardi ezimu kwa hivivade uzi ujensaji zino kubade kuteeba abadama zege mzabiri mkaga angadate virasu ni mikopo yonna sora matichibade chini na abadaya samba kuteeba mudese imba na ye ya mule semu era na wira ni moment of magic chokati nga umukugo ya ingiza ya mutelede mpiro kwa Musambi Odegaard. So akatimu njagade ateta akatimu kano nkamuwe goals zabadoke za nyumye sinyu njinyune zabadeyo goli ya Gravenberg wa Liverpool, goli ya Jeremy Doku wa Man City, goli ya Matias Buta wa Kilabu ya Koron, goli ya Boja Iglesias wa Celta Vigo, goli ya Victor Gashi wa Levante, free kick ya Marcus Rashford wa Barcelona ya badem pitilivu tuwadetu wa simbo kulaba free kick nyamu ya Iklasiko Fuliki kenyomu ili klasiko bili kuminevili ya Liam Messi. So Rashford ineya jisaze paka munda nengezene goli ya Michael Olise wa Bayern Munich, goli ya Pep Wolfsburg. Goli zimumanyezo zafuna na ave ganagu teke wala kuruno chasuse. So Michael Olise wa Bayern Munich ye wa goli ya fair weekend chilo wali kusisa wanya kujo kutusako game ya Tottenham Hotspur ne Kilabu ya Sunderland Navy na haba vivude mipira jama somiro jabi actually tutu na mwati spa ne ladies spa ne ladies sawa nya Navy na haba vivude mjama somiro mjabifu na kubanga yu Masaka SS ugusose bagu mkubye bili kwemu yu Masaka SS visingao tuja kujana vyo Nzoroni akuome
6: Ebirungi terikuwa maloja ago gigabada gomu nkubo ama uri ya gibi ya msanyo kufa musio na emu teni momo katiko zesa momo obanyiga star emu mkaga tano star satu hashi osasule bulichimu akade kundabuli wamu bulicho sasula anga chidi wansu wankumi tano tosali wako ya dechi kumi wamune ababet katibetiga kumisanya chenja ulo uangule we wandi sedero ku www.ababet.com ategwa lina kasimu akatono gatolina interneti njiga stach kumishinana mutano stankaga hashi ku airtelo ubanjiga stach kumikaga mutano stach enda hashi ku MTN osobono kwe wandisa utandikuwa kusipe mipira ababet we are the best at the game esawa wanu kuredio buju Esawa, zili kumine mwezo ulwe gulo. Bude buwa mafumba gabi ya gulo. Webali kuhuliriza radio budu. Yongelo kukuma ula mwonga bulunji. Ngoma nyengeli jo inzo bukumamu. Eno ye Health 30, wanuku radio budu.
7: Alipota yobu sawo etulaga, tiabantu kumina bata anobuli runaku, beba fobulua debu akafuba, kale chino chitegeza, antichabu labe nyo, elabu okole dede bange dene, duka mudua liro baku kebede, oyinzo kubango inobu lua debu akafuba, atenga buwabu labe nyo, kwa galizo bula mobulu njibuli kade.
6: Eyu yebade herethe tip, wanuku radio budu.
8: Bane obuja angaburuma
9: Gena kajia kasatuka
8: Uwa wamani rokuloka Wamani rokuloka
10: Mozai walio yamba muwala wawone
11: Nawa walio yamba mukazi wawone
10: Na ya tegwe muwala wawone
11: Wate chindi zangozi
10: Mozai tusinzira kwa bya bitukawo ne tubikuze nya muzanyo agafe gubebele
11: kugenyoza mukutakali
12: nawe jawabu sio jitwale
11: mchenewo kutakali
12: mwenda
11: koma una ba mateka
12: kutwale jikwa pe
11: mkoma una ba mateka
12: mwendo malete
11: bide gobu tuwe bubulienga kedo
13: omkye gumulingo gwense kante bano mkaza ino mtuwe gwense gali
10: kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga program agafe bubebele ndiwa baleza paka lwakutano ukufo kusawa satu paka nyeze chilo oigenga botesa wanoku radio budu radio yomtu wabulijo
14: kajirisime program mchakaza kajirisime program mchakaza mchakaza unile sanyu mkaungeze program mchakaza tukumala kwa stress wanamprogram mchakaza eno isawe soka.

0: Gambia bamwita kabaka kingisa hakaimba keko bakaita chwana chalandiwa diwa wale kudidisa na kubanga temba fina kwa nisa kwa mtu waljo radio budu na jenzadi jadaye theo matidiji majaka kutakaraka tulabaka tulabagamba zima sanja bagari manga 2026 manji kwa njika nipasa vatenga kocha jenzada diwa batu tuingi na mesonga sembe mbara mbara masifu program mchakaze simbuli mbara setembele fina mkoroka fekwa jeku mide kwenye kugamba antirero elakusome ziri kumina rumu mwezu wakutanu waka bia yuru mkaga edachika sezo musamfeza keganesa wazafe kumine mwezi ya kaungezi kuna kurualiro makulisa yomu weekend yatabudeti ya bagenzi bitia kasubidendi yatabude bruji nyonyini dala yes tuasuze na masanyu vandange na yenga masanyu tuagaje walanyo okusanyu kakotu wazanyu si tuasuze na masanyu gafetuka mukama elf otuju kidenafe munange otudidemu mukama anga kabaka weyadira mbobu guruwa butono otuyambi ya buyambi kubanga tetumanyi wetu andi suzeba nanga bawagizi base noyo gwandi wedemu emu tetumanyi wetu andi suzeba tuandi vade tutia tuandi suze tukukukuna dengalu mwonde mchikano gwa mtio na suze chisuro chinsula Tuina betuwa suzeba kukuna dembo ne tubale kaya ntuba gama antimunange febia fetuwa kuzeje tusobola katika tutambuli rao weekend ya genze buru unji nyonyi ni delango betuwa ni tujibaze wa yatambunde na ya sose kuba kubamu makona bale mkulike mu weekend tuwabadeke wambazira tune chengira kuzami itia wenso kasandu wa mbuna buru unji ya kuna kurumu kaga tubeba za mwebari kujambunyi mwebari kwa gina ndongo ya muna masaka mwebari kwa gina ndongo ya chinyanya nukubanga techa tambude masi ya funyo nyonyi ni dela kano saku isizano na kore sana netu jambu unji nyonyi dela mwabade mwabi ntubi nyonyi dela mwabade nukujakuzo na kuruwa ba mama tuafumiti zanyo kuna kuruwa ba mama abo soke kubasi ima ba mama mwabade nyo obuvumu omulimo gwemo ugwamanyu gwemo kola obugu kore ba mama mwabade nyumu mwabade dela wadenga mkisere chino mwimwe bie bikore ba mama na inga atemi tatanye chitiba cha mwe ba mama mwimwe bikore bwa nga bita tatanye chitiba cha ba mama tugende kumutimba gado abakoresa social media batedevu TikTok ba mama bayi kuwadira baba baba kutemu bintu ebyenja uro ba mama bata baba langi dobulogo obichibi chibi video nga bitambula ba mama emitime mibije beole seza mwefu mitilize mu komiti mamutereze bintu ebye bitatanye chitiba cha ba mama abakule bintu ebye bayine mizejo omutimbagano omukazi omukulu mama ine chiba cho bwa mama ekikutwala ku mutimbagano ogendo kuna mirensi chechachi mama aina chiba cha mama ekikukwasa simu notandika okukwata bi video ntio genda biwereza boyfriend girlfriend watu gende mama ngo ine chiba cha mama chichi ekikozesa ebintu ebyo mama ekikwatise dogodi tulike uditeke mbana bo musajja mubana ba muganda wo abana basenga awo twala tugende bichi mama chechachi mama ebyo nebyo bitatanye chiba cha mama niyinga ate bikole bagwe mama mama tuefumitilize muko tude ku ground mama ekitiba kyekyo bwa mama tuchagala ngati wali muziringi tano gonagwe tuisemu kukitatanya twagala kitiba kya ba mama kikomewo mumwe ba mama tukole bino kulebwa ba mama tuberene kitiba kya fe kya ba mama oboli awo nabasajja tujja kusobola okola bitu ino kukola muchakaze
1: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa ulicho. Ulicho wachaka kwa msipi waka papula. Biwi ni beti Uganda ye chidina. Omuli odzen safa na maguba gata banga wo. We wanti saka tuku www.biwinibetiugi.com. Otandikira kusiba kumipira juna. Owange bino vya dala. Kasta we wanti saboti kubiwi ni beti Uganda. Tukuwela o sindi sen kumipiri ya zamba gira wezo wedele. Eziku lange nyongeza yo kwe wandisa. Eziku sobo zisa okutani kila wo kuzanya. Se chocho ka. Tukuwa chumuleta bona sa okutuka kubitundu vina mwata. Atenga bo siba kapapula kone kafamu timu emu. Tukudiza sente zonazo watade mungo siba. Ngatuzi kubisiza mumirundi esatu. Winibet Uganda. Edunga mziwa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Okubetinga tekukiriziwe lyabo abatana weza miaka 25 amateka no bukwakulizo bigobererwa
2: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
3: Boss, mutwaro gumune ekitundu.
2: Omutwaro gumune ekitundu? Musajja, ebei ya mafuta angeba libubi.
3: Boss, totandika. Bwe nkufugire 15 mbanga kufugide obwerere.
2: Kati insunga lwaki wetaga okulinyisa omutindo.
3: Omutindo?
2: Yee, New TVS HRX 125. G5. Enekekereza mafuta, atenge tambu dengendo nyingi. Nofuna magoba manji.
3: G5, olusina kendeza zito muwendo kwebisare bya mafuta.
2: Neda Yuvraj TVS egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro kumi mwedu kumwerere bugula yemu
3: mitwaro kumi ya mafuta bosi kankutuwa ale kumi tanu nienda banda katikati
2: gia tano etuse TVS HRX kumi ya bili mutano mpia elina gia tano Yuvraj TVS banda kuwa ku noti munana noti noti satu munana munana mukaga musamvo kuwa ku noti munana zero zero satu munana munana mukaga musamvo
1: Mpaka za chikopo chensio na FIFA World Cup bia bili mukaga zisembede iranga nairo special akuwada mkiso kutasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kuwa World Cup mu America katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe olaba Messi bwa chango mpira Ronaldo nga kolo bujogo liwe Mbappe ngo mpira gusambira kuspidi ya chizungirizi kosasa diyo mana mufirika ngabala gaka wawo bionango biota buterevu kuchisawe Cholino kula changu, gule chupa bile za Nairo Special, takula kadi ologo bedede nda gidilo. E kutusa kumkiso kutabanga wambula mubo, ogo kwe wanguli olugendo lukulaba walo di kapu. Ama teka nubu kwa kulizo, bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusibu wako, Nairo Special, biyo mtongole, mkufujidi na mpaka za FIFA walo di kapu, bili abili mumu kaga. Sawe mupaka bile za chilo, buliwa kubiyo uwa buli wiki.
4: Kazi ajuma runga buli jo, echivina chafechewa chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bile za uregulo buli wa kuviri.
1: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe zenja ulo, ezifa mugwanga.
5: Waliwe chintisema tagamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandiki wawo, neyombo mulimu kwawe vize kule visa bile yagalo ujiza, bile hembu kwane.
1: Echivina chibi ya mazima gebi ufuzi.
5: Omuntu wa yagalo kumeira moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalile bintu bisatu. Gendo uchalile chintu cheba ita ekomera. Gendo uchalile chintu cheba ita edwali. Gendo uchalile chintu cheba ita limbo. Gulevi yati. Bumalo kutegere vintelio. Ovamo kweri imba. Kubango vama zo kutegere the essence of life. Ovama zo kutegere ama guru kubulamu.
1: Tukwa mwichibi na chibi ama zima gebi ya ufuzi. Tojisu wanga buli wakubiri. Sawa mwopaka bia saka ungezi. Wanuku radio budu. Radio yomu tuwa uli joo.
6: Vibe, vibe, vibe, vibe, vibe. Only the program, Chakaza. Chakaza.
7: It's so, so, so.

0: Muzayi walio yamba muwala wawo ne.
1: Nawo walio yamba mukazi wawo ne.
0: Na yate gwe muwala wawo.
1: Wate chinti za ngozi.
0: Muzayi, tusinsile kwa bia mituka wawo. Netukuze nina muzanyo. Agafe uwe mbele.
1: Mugenyoza mokotakari ya.
2: Nawe jaoko kio
1: jitwale. Mujisene woko takari.
2: Hey mama.
1: Menda kuma una wa mateka.
2: Mkuma kutwale kifafe.
1: Mkuma una wa mateka mba.
2: Mendo valete.
3: Tata.
1: Bile go mutwe. Bubu linga kedo.
4: Omkiku mulingo kwense kante. Bano mkaza ino mutwe kwense gari.
0: Bila chitundu kwa baba nyumbi wa baiga programu agafe bubebele ndi wabeleza paka lwakutano ukufa kusawa satu paka nyeze chino oigenga boteza wano ku radio budu radio yomtu wa bulijo tulumbia msawo yokubili ya programu chakaze anji nituwa idangwa stress msawo yokubili ya programu chakaze wano ku radio budu.

0: Botere voli kumpeoza jenda mnanaka umoze mnanane jenda mtanaka umoze tanu ya radio wudu radio monto wabulijo nyongro kuboza kugwena aje kumineko mkasera kanu ni mga ntuminango kula chama nyoho kubira ngu uliliza radio wudu radio monto wabulijo kate kamera kamuzanyo wana kunanga Silvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina birineda chukatano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkwere kereza bweto program chakazi na DJ Danio nabiranga te kongreyo ni nte kateke yo na kuluwa lilo na kuzumezi kumina rumu mwezi kwa kutano mwaka kwa biri abiri mukaga monta kateke ni yomu zanyo na kuluwa lilo njagade togire kumusajo yugwata Andres Iniesta njagade togire kumusajo Orenso nganti ona kuluwa lilo mazali wage angovude necho gamanti yomu mazali wage wabula yomu kwa wa midfielders abajo kuwiranga bogiru wa kubudebo na ntie banga liba sambira mwaka pira abali masajja banjol edebi mkwe bia mfula ngebi enjol yengeri omusajono jia controlling anga mwomu pira nadalanga alimu cross space atenga sicho choka ya ino mkodi obali ya wenjol kumuzanyo kwa kapira ogo ya msajo yegweta Iniesta iranga mkasera kano wenjo kwa yoyo kusamba kapira ya miu mulada jina jukurante na kuzumwe zari msafo mwezo kwe kumi umaka kwa bili ya bili mwena ya vayo na rangi ya mwotongole ngawe ya liyawu mude yoyo kusamba kapira mkasera kano ageza kwa kubiranga kwa saganye milimwe jenjaul iranga olone timu emu kufira kwa ni mguange ya Denmark jibaita Helsingol timu weyo ina mke migabo na dalanga ita mkampuni ye jibaita NSN edo kusinga batu nulida nyo ebye mizanyo in fact batu nulida nyo na academies na yoku singira dalari mguange ya Japan ya msajono gubata Iniesta chute gezante banga ya sambira kapira tu ya vira yao inebi intu bienjao biageza kukubera nga akola nganemu kasera kano ageza kukubera nga abikuwa saganyiza dalabulo onje na yengo msajono amanyage mbulambala mba bamita Andres Iniesta Lujan ya zaribe na kuzume zari kuna rumo mweze kukutano umaka kwa kumida mchinana muena unako uluwalilo awezaze miaka na mwebili ya jobu kuno msajono mudansu gangari ya Spain angale mwana ngazanya kapira yari azanya ngomu utanyi wa mvalimu futi ziri tan aneye nche ziri musamvu ya zari wa mchuga chibata Fuente Albila katundu katono nyio walimu gwangi ya Spain iranga akalako akasangibwa mu Laponia Empoderada esangwa mu province jibaita Albacete okuvira ko mu gwangi ya Spain bwatyo angachali mwana muto okuda yoke mbega bazadebo mbili ya bamu zara kuliko gubaita Jose Antonio Iniesta atenga mama we yomchalo gubaita Maria Lujan beba zadebo mbili ya bagina masu no kwera nga bamu zara buato angachali mwana mtoya yaga nyo kwera nga yeta wa mizanya jenjol ilawe ya tandika na mzanyo kwa futizo oreso nganti akatundu kwa mzari na mwake wawi by then temwari mubi sawe binji biebali baina kubera nga basa mbila kakapira bwato kumyaka jari kuminebili yali yegase kutimu ento jibaita Albacete Balompi jiatani kako kubera nga zingi na kakapira nate kako mtindo gwale gwenjaro baina yoko katona menti akari kategeke dua akaba nanga basa mba musamvu mukasera kwa scout sabali ya benjol okuva kwa matimu za genjol walimu gwangi ya Spain bata ni kukubera nga bamu teka kerise joji ila mukasera kwa bakade webo mbili ya bamu zara bali bamanyi omutende si wa timu ento ya club ya Barcelona by then wali wako msajo yugubata Enrique yedia geza kukubera nga kwa siganyi zemirimu ila mukasera kwa bakade bamu esiga neba soka neba genda neba lambla la Mansi Academy by then ebizimbo mwebali inga kusana abana abataba alimu abali wazani ya kutimu ento ya club yo ilamu kasira kubazadebe nebaba convince inga ukukakananga yega sekula Mansi Academy oboso yoku inango jita timu ento ya club ya Barcelona anayenga Academy jibaita Albacete ya basambilo kufedu mwaka kwa kumurenda mchenda mwena mpaka mwaka gwali kumenda mchenda mkaga jiafani yegato wa klub ya Barcelona gwali mwaka gwali kumenda mchenda mkaga mpaka bili kumina mnana yari ya zanjira klub ya jasambile mpia jaribina na mwebili jari jinawa tebida goal zari ya satu mtani in fact ya ita mitende jari ya jenja uro mpaka webamu sumusa na tenko kuina gazanjira kutimu yungule ya klub ya na ye ya veko na tegeza na gamba ntu yari ya chari mwana mtonga agendo kufamu bakadebe agende yegate kula Mansi Academy mbutufu ebimu kwebio ebiasi ngangu kubira ngabimu kalu ubiriza orenso nganti yari ya nyo abantu yali mwana aine nsonyi erejo chamu kumbango kubera nga yalita ya gala kubera nga ava kubakadere weyatuka kutimu ente ya klabu yeyo yeyongero kubera nga te teka uko mtindo gwenjolo buweba tuniomwane wa captain wa timu ento ya klabu ya basone ya bafukubani wa sumi ya kikumine tano ni bawangula na chukopo chibaita Nike Premier Cup ya chalukumu renda moche nda muenda ya batibira ni goal ya jejikerezi na ya mbako timu ye kubera nga te bawangula tournament yeyo then weyagendera okubera nga yegatta ku timu ente ya klabu eyo ku timu enkulu ya klabu ya Barcelona baina captain ye msajja ogweta Pep Guardiola Sala yavayo kunategeza musambi munne gwe baita Xavi namuga nti mukaseera kano ogenda kundeetera ebyokubeera nga mpumula ebyokusamba akapiira then namala namutegeeza namugamba nti olabye omwana oyo gwe baita Iniesta yegasse mu La Masia Academy agenda kubeera nga ffenna tusaanyeawo yabyogera by then Iniesta nga akyali mwana tewaita kaseera ne bamusumusa n'atawa okubeera ng'asinyira ku ttiimu enkulu eya klabu eyo naye nga yalabikako ne mu ttiimu yaabwe yokubiri gwali mwaka gwa 12 mpaka 23 yali azingira ku Barcelona B ajiasambire mpeje na muende jaliji na batebera goals azali tane era ku Barcelona B abasambira season zali 3 angemko season jateka uko mtindo gonjoro so kugira ku ya 2012 yali bikira mpeje ya 25 jaliji na batebera goals zali 2 ko sane season ya 2023 yali bikira mpira jali 14 jaliji na batebera goals zali 3 ngoma mugati abasambire mpeje ya 5 mwena na batebera goals zali 5 then yokusumu osibwa kwe okutani ko kwira ngazinya ku timu enkule ya klabu hiyo by then baina uko msajwe gwata Radomil Antic yari atenika timu enkule na kuzumwe zari ya mwendo mwezo kwe kumi umaka kwa biri ya biri baamu yitani ye gata kwa timu enkule baina yuko game mchukope chachoefa Champions League bali mgrupo stages bali masinka nye klabu ya klabu rojinga game weyo baju angla utevu ne goli ya limu kuwerele then Susan ya biri ya na biri ya tan ye yongera okubera nga ateka uko mutindo gwenjawo era Susan yagenda okubera nga efundikirwa nga erabikira mpira ajali asatu musanvu kweje mpira asatu mu munane jaliji jebasobola okubera nga tem abazanya then yabatebera ko ne goals bibiri akitegeza ya kuba bless mu Spanish La Liga moju club telev yali Susan ya 2.5 abiri mukaga akasera katu ka club ya Barcelona ne bachusa mukone ku butendesi ngabana uko msajjo kubata Frank Rijkaard na yero msajjo ye yongera okubera nga ate ateka uko mutindo ogwali ogwenjalo season ze za soka nga akyali mwana ku club ya Barcelona naye nga bamusumusizza nga atandise okuzanyira ku timu enkulu yali ya 2023 yadabikira mpira jali mukage jaliji n'atabatebera goal then season ya 2023 era nga bakyagezako okubera nga bamuzimba yadabikira mpira jali 11 jaliji n'abatebera goal yali emu season ya 2025 yadabikira mpira jali 3 musave jaliji n'abatebera goal zali 2 then 2025 2 mukaga yadabikira mpira jali 3 musatu jaliji n'atabatebera goal au n'atandika okubera nga azanya game in a game out ya msajono gweta Andres Iniesta binji vya tucha ino kubela nga tumogira ko bangi ni mwela nga zanjira klabu ya Barcelona bintu binji bia yamba ko klabu en no kubela nga bawa anglomba ina vikope vya UEFA Champions League biali visuwa mubisa tukumpi ya yamba ko kubela nga batu wale vikope vyo mirundi jali inge na mirambirira chabili etano bili mkaga bili mwena bili muenda bili kumi bili kumina gumuko sane cha sezon ya bili kumi nena bili kumi netano wetu kumio na kuruwalilo wetu gendo ukwela nga tuta andikilo na kurincha Tova Radio Udo Radio Montu Uwabuli Jo Silivia Sabrina Gimanya tisodo ukwela nga toka kumisajo ukwela Andres Iniesta na kuruwalilo mazalibu wage aweza ze miaka na mwebili jobu kulo Tova Radio Udo Radio Montu Uwabuli Jo Zen kwa galiza kaungeza kalunji bye bye.
1: Musanyi wa olunaku. Uyu yabadde musanyi wa olunaku. Mukugu wa muchakaza. Muchakaza. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriyemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wanuku Radio Buddu.
2: alipota yobusawo etulaga tyabantu 15 buli runaku bebafu obulwadde bwa kafuba kale kino kitegeeza nti kyabulabe nnyo era bw'okolerera ebbanga eddene duka mu ddwaliro bakukebere oyinza okubanga oyina obulwadde bwa kafuba ate nga bwabulabe nnyo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju. Ifuna wenyweza tedela tuidibe sukule katondeka o muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eno yesawo yokusatu wano ku Radio Buju, radio yomu tuwabulijo eno webera mmede
3: fawa fuma netujobeza natuku kabule.

0: kamera kumpi tujigare songa sitamre barabara masifu kuri sabadi abudi ya mtu wali joche na muna na kwenye zemuna na chana mtana kwenye zetano na www.tunadiobudu.com Daniyo mpede za budget ya birthday ali ya gama tize nkuza birthday na awe kati kwele za budget ye nyambe chima kwele za budget nze nyambe chima zimadala bana nga bana mbubu wala mleme kwa gena bintu minonga mwakala kukanga mavuliriza Owele zemi nungu ya kala kukanga mawuliriza Nani yompeleza budget ya birthday Ani ya kukambi Ndeka Hidia gayazi ugambo otia makuuliriza kamukunga ya secondary school banda bile Hidia gayazi agula boda boda Walira kubanda babu wala Babu wala toja kujitu ulaku kubanga siya kufuga boda yeye ya kutambuli na kukari awantu mangebanda yabu kame timbaga la nyewe bada kudiri sanu kubanga tambla fenaji kukula chaka mnyo ndela asenu kweta masaka mbabu zizako abobu wala na abobu lenzi dani yoma je wabade kutuku vendongo zima tia nabino gase mbabu lembade konyonga mkudiri zakari nageni mbanda yabu matia bakame timbaga la nyo timu maje bracket DJ dani yo whatsapp wingi abobu wala na abobu lenzi bantu mange mugambachi muri mtia kari mbanda yabu mbagame timbaga la nyo mbubayi kujia kumira kuru edi oburi ya mtuwa jodo kubanga tutambla fenache muko la chaka mnyo ndela sante chelusi mchido gambo tia uwebali kuwele disa radio budwe yo mtuwa abilijono kubanga tutambla fena maje uwebali kuwele zanze msai guwase no achiza sake kasambia lwe bita kulikari abantu mango bande bila Daniel thanks for the show yenze sega wa mobile money moka apa sega wa gambo tia abantu mbubo moka apa nubanda bila bagame inti mbaga la nyo kakati nuno kababu zeko tugende masu obado bipinga panake Aha. Wana tubuze kubantu tuduke 0 msafu 8 mu. Atarumwe msafu mu 228 owange.
1: Hallo. Sebo yogane cha rukunda nyana wene raka itaone kazi cha rukatu wetu.
0: Nkara abantu wange banda bire na bire raka yuba government imbagala nnyo mwe bare tumbra radio budwe yo muntu wabulijo. Yesa mu bwangu munange ngazi kamujja we. Tewali budde. Oh.
1: Inde daniyo.
0: Echaziza
1: mbade kule Brayani
0: ni ato mkazi
1: ni mtara wande
0: tewali mkazi ya naba deke echaziza au
1: tewali kwa mtara kalipuso
0: mama kalipuso
1: ya nabde
0: kule mama kalipuso echaziza gwaji gade ay tunadawa
2: wabule bidu nchi bigwa biocha nojido kujita andiko bupia na enga wa anti hao time webe wendeku eyo yibande sawi okusatu kumekeza program mchakaza
3: mchakaza
2: wanaku radio budu radio yomu ntu wabudi jo esawa wanaku radio budu esawa sinipidi ezechilo budu ya mwamalia gabi ya gulo webali kuhuli disa radio budu

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: na ye nkweba za nchi chukorua nomo chima guwanda ze ambade sikula banga
2: ku ambade sizola kule kereda
1: kankubuli de bantu batono nyo nga munywanyi wa mukago ate naaberira ddala munda nabanga wa luganda wa munju kati bwoli wa munju chawe
2: naye olinga eyerabidde kyendabye muzeeyi ng'ojjukira nti nze muwala wange oli omukulu ng'amaliriza okusoma nzeneesikola nkoku mukolo byonna gwe wabiŋŋamba
1: andi kati obuzibu obuliwo
2: kati wadde oyagala ssebo nze ku mukolo gwa muwala wo nze nkwebalame
1: ekituufu kiri bwe kiti nti nze bw'otunuulira emyaka gye nnyina ndi mukadde nkyagoba dduuki
2: tewali
1: naye kaati gwe ojja kuba oliawo bakubira essimu tugenda gundi tugenda omukolo oveeko ogende
2: naye
1: okuva lwe wazze nga tuli wali tunyumya bwe tugira emukolo bwe gugenda mu maaso nkwebaza
2: amina
1: weebale nnyo olabane ku mukolo ogw'okwanjula n'okwanjulwa ng'abako bakomye okuba bakomawo omwaka guno omwezi ogufundikira omwaka
2: balazedde olunaku
1: ennaku z'omwezi 25
2: owayika nkusala ekirimu omusajja nabye emmotoka ezisimbye nga kuliko nenamba emyufu
1: anti
2: omusajja naba munene
1: nankani mwanyinaze ne muwala wange baŋŋamba nti omuvubuka akola ku embasa ya amerika mu uganda wange kati gyakola naŋŋamba nti balina sente empitirivu ezitabangawo owulidde
2: obatompitamkitawe
1: bakola ku embase mbatompita mpale nyweramu
2: aneda ato kyali nkutegedde kaakati kyenjagala okumanya watemyeki ntobagambya enenyumba bagimenyo bazimbe wendala gwate kati eba ekyabajamu abakola ku embase
1: lwakuba nti engeri eŋŋanda simuzigoberera omuganda agenda nagandi totta kibe
2: nga tonna kikenenyandusu
1: nga tonna kikenenyandusu kubanga bino ebintu katonda yagira ki yatuwa bangi tubalabye nga basomye naye nga bali mu bbaala ate ezawalagi
2: nga banywa
1: bangi ne basoma nga bali kuno ku kyalo kwebatengeetera nediguli zaabwe naye omukama katonda bwakuwa omwana owulidde omwana naakula naayita mu ndwadde n'omutangira omuliro n'okola ki
2: n'atuuka waggulu
1: n'atuuka waggulu okutuuka okuleeta mwana munne
2: lyesanyu erisinga
1: lyesanyu erisinga byonna nti ekikulu twebaze ennyo omukama katonda nti omwana agenze okufuna mwana munne nga tuli balamu tussa
2: kituufu
1: ekyokubiri nti omwana bw'afuna mwana munne nga yamwefunidde nagwo mukisa gw'amaanyi kuba edda ffe bakadde baffe baatufuniranga bufunizi oluusi n'obeera n'omuntu nga tomwagala
2: naye nga bamukulabira
1: wujja ku mutima taliiko naye noogaa nti mukadde wange yamunfunira mba mutadde wa
2: kituufu
1: twaba wange ekitiibwa naye omwana bwe yeefunira mwana munne
2: nga yamwerabidde
1: kubanga bamazebadde bamaze omwaka gumu
2: nga bali bonna
1: nga tebakyalanga
2: bebale kujja
1: owulidde naye kati naye ng'oluusi nebayiromani ejja olyawo nga
2: bagambobayiromani badde bakuteerako
1: nebayiromani nga baga nti mukodomi we yakuwadde sente ze yakampa mwana wange toyinza nazimanya bungi
2: naye naye kirala kyenjize omanye bagamba munaye era kyovulana kufula mukwano gwange kyenjize nti kugamba omwana wo talina muwendo wandibadde okola omululu
1: teriva lyo gyoyinza kuteeka ku muwala wange nabuuma
2: kati kankubuulye nze nno era eyensobi mbadde nyinza ogikola noono muwala wange ono omukulu nga naleeta abako niŋenda ntemaaye mumpe nte mumpe biki kati ntegedde
1: ate ekirala ekirala kyenjagala okugamba nti omwana bwogusinga ogira noosala kunze simanyi balala bwakirowoozaako obanga mumuguzizza mutunzi ne bwamukuba emigere nga pikipiki otegedde kasitanagula bansalira nenkugula newammwe ne bakolaki ne bakunkwasa
2: ate kati obanjaki
1: kati kikirwaki naakuba omwana gwo ng'alinga asamba omupiira owulitufu naye nze bwe nkugamba nti aa okusinziira ebbanga lyemutambudde owulidde ebbanga lyemutambudde kiba kiraga nti omwana wange omukuume bulungi taliiko kamogo amaaso ge gombiri lyagayina siwulirangayo olutalo nti balwanye
2: kituufu
1: kati ate bwotasiima muntu bwatyo ate nga bonna bavubuka
2: naye kibanga ekiraga nti ye bannaye kyembuuza osooka noweebuuza ddala banampaki ekinasasula byentaddemu
1: anti kyenkugambye nti omwana wange si nkoko si mbuzi si nte nti aliko muwendo owulidde
2: naatera omuntu aba alina okusiima yo n'akaana
1: gwe kasita nze nakyewandiikako ku mutima nti siyinza kumugamba nti mpeete mmeka omwana oyo yatusuzaako nga tutunula omwana oyo yansingisaako ebintu ng'asoma otegedde kati bwe naamuddiramu ebyo byonna ampe mmeka nga nabo bakyagatta
2: enyumba enagimenye wazimba endala
1: atusanze tusulamu emwanyina zensanyisa okulaba
3: kale mwanyina
1: bannange ate siye yabadde ku mukole eggulo yatuludde
2: olwombosenga munnange nonzi osanze ŋŋenda mbabuuzizaako
1: uduse
2: akankuleke
1: tyagobye
2: ebyaffe tubimaze tunaddamu ne tuwuliziganya
1: egundi nakani saara
2: senga ono omundabira
1: leeta akakeeka senga waatu atanatuula ku ntebe ngaffe
3: bannabaaba
1: kale munnange akuume
2: nalongo n'omundabira
1: naye muyiteewo
2: ebala emikolo
1: owaaye
2: wanjisebo
1: wandibadindako katono nabadde nategesa amatu gano
2: otwaaakaveera kagulini
1: kaliwo omwana
2: banewebale nnyo omwana yebale tuletya basajja
1: osenyeeko ne ku mukyere nakana akadomola
2: kabutte katonda watonzise kusiika mwezi mulamba
1: kasaddeyo twagiridde ennyama tewali yadde
2: neyanziza sebo salongo
1: munnange
2: nalongo munebalize
1: mugambe nti omwana bwato bwe yatukoze
2: gwe ono si bulubandi katondamusiige
1: n'omugati
2: mwegutya neyanza salongo
1: kale
2: nenalongo munebalize
1: amiina mugee nti omwana bwato bwe yatukoze
2: kale sebo
1: musiige ku mugaati
2: kale tunaba tuwuliziganya
1: kale alinga agamba nti nze mbadde sikimanyi omanye omukolo gwabaddewo gula akyala leero era kujja kulaba bintu oba muwa
3: naye
1: nange asanze namwetegekeera
3: abekyalo bwe batyo
1: kati
3: abagenda nga notabaako kumuwa obadde leero gwobadde ogenda okubeera ku mwenge
1: gwolwaleeroogeredde ekyalo kyonna
3: kituufu
1: mukaali atya
3: kabulwe byageya
1: tewakyali kati essanyu lyayina kati kabunyisa olugambo ekyalo kyonna kino
3: kituufu
1: kimanyenga bwemuwadde
3: kati ate kati balinda omukolo
1: owaye mukaali atya
3: omuko mulungi
1: amiina
3: yankubiddeko ejjo
1: tabeerayo ogamba ono yatutte muwalawo
3: yatutte omuwala
1: baba
3: yankubiddeko nga batuuse
1: bulungi amiina
3: yesebo
1: kakati njagala tutandika okuteekateeka n'okukuba bejeti kiki kyetuneetaaga kubanga olabanga desemba ali ewala naye atuuse
3: kituufu
1: owulidde bwe mutuuka mumwaka bwe muti wakati giri giddukanga kaweewo
3: kituufu
1: tulabe kineetagisa kulya biki biki tutandika okutambuza bejeti abantu abanaatukwatirako ku mukolo gw'okwanjulwa
3: naye ate nawulidde mwanyina kano kankoogera empola nga omwana waŋŋamba
1: nti
3: omusajja tolina kyewamugambye
1: tewabaddewo tiwabaddewo tewawulidde
3: saawulidde engeri gye nabadde mu kwetala nona kino nona kiri saabitegedde bulungi
1: kakati munnange nja okubuulira nze namugee nti tirina kyeneetaaga owulidde kubanga omwana talina muwendo toyinza kumuteekako valio nti omwana azitowa kyenkana bweki
3: mwanyinaawo tugenda kwawukana
1: ate kwawukanaki
3: tugenda kwawukanira ddala
1: kubanga olaba abasajja abo bonna bebazibaga nti
3: oli omusajja nze mumanyi mwanyinaze nze natuuseeyo gwe guno omukisa gwe tulina linda
1: nkogwengeri ky ogwaki
3: omusajja akola mu gavumenti
1: olwo nekibaki nti agenda tugenda kudda buto
3: mpitirivu omwana twamuweerera n'agenda n'afumbirwa teyafuna mukisa gukola
1: otyo
3: aba abasajja bwe bafuna abaana ngaabo babatuuza waka
1: kati ogenda mumutunda
3: kati kino kyagenda otuwa kati kyetusobola okufuna muwala waffe kyokka
1: andi nze mbuuza nti ogenda mumutunda era omutunda
3: mmekakuba kumutunda kukaba kasi
1: kubanga mumutunda kuba bwosala
3: mwanyina ze tubonyebonye nnyo tetusobola kuleka mukisa
1: sinnagaana naye era eno si yenkomerero ntiugenda kufa owulidde
3: si mwanyina sooka olindeko omusajja oliro olaba atuleetedde bino byaleese kati kati ate weewuunye bwe tubanga tulina kyetumugambye golowooza agenda kuleeta byenkana
1: nze kyembadde ŋŋamba kiribwe kiti nti muwala waffe muwalawo owulidde taliiko muwendo gonyinza kuwa bali nti mumpeete mukaaga mumpeete kumi
3: nze kyenalabyemwanyinaze kyenalabye sisigala mu bwavu sisobola kusigala mu bwavu nga ndabyeina
1: kyenasaze
3: gitanalonga abaddewo na yeno omubuza fenga bakazi wano wofunira mu mwana wono otegera nti omwana ti yakusala
1: togenda kutunda mwana anga mbuzi
3: je kuba kumutunda uko mwana nako kabakazi
1: chokola banga abana baba tuntuza je bafumbidwa nakugula
3: ate nebe batawadera baba tuntuza kakati katusoka tumaliriza kino
1: ejiriwa
3: kino che tubade tugamba kubanga ngo onayogedde naye mukodomiwa
1: kuchi
3: nenjogale ni mugamba mwanyi na ika yera bidu tuina che tuwayo gira kwa kutuswaza mwanyi na ze soko linde kwa tutoke zonga
1: achekwe chota mwanyi
3: tuziteke teke mulunji
1: mteche teche nekwe chota mwanyi mtuo mwanya singo mugamba nti sina chenetaga kwe hiya ainda no kule televisi ngabi wadoro woza na yanga chitibo chichiga za
3: mwanyi nyumba
1: vadechi
3: laba matonde ogena kubatu zoki
1: genda kututa leo
3: ogena kubatu banale tabantu wabe chitibo ngabatu langa amatonde alete tutoke
1: wadaba anga chisani de
3: tutobolo okuzimbe nyumbe nune tubitereza
1: na iwa nu
3: nisigadene tubitegeleza mwanyi
1: na ze nange vien funa biyaba mara muu
3: soko ntegele mwanyi na ze soko
1: na kutegete ulikubi yamfuna nawe
3: musajja mugaga si byamfuna mwanyi
1: byamfuna
3: owere domano yongo yambala kakanzu kamo era omwana oyo agende mu bufumbe
1: eranze mwewe
3: mwanyi naze ekyokulya tuwamanta kiwamanta naye batuletera yakapiki ne batuletera yo katako kuvamu amata ne batuletera na kama tuka mwanyi naze tuyagala ko
1: we muku
3: mwanyi tuyagala ko
1: evuka ncheta gane si chapa kupaku tuchinze kugundi eno jola ba
3: tagenda bitegera
1: baro yampa meka nze nalyo muko yagaba yampa emiaka jise anti
3: te yali na yugu no mukisa mkama
1: angwe mwanyi naze kutandi
3: mwanyi naze
1: mwanyi
3: naze gida koli baba kikulira chengu gamba
0: katubebele naba bebele bebu bebele ngatuma nye bebu bebele oro tubebele ngaba bebele bebu bebele mu program agafa ebu bebele
4: mchawuli diza agafa ebu bebele wano ku Radio Budu.

0: MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Sawe mupa kabili ya zechilo, buli wakubi ya uwa buli wiki.
2: Kisi ajuma runga buli jo, echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ya ufuzi sawe mupa kasawa bili ya zore gulo, buli wakubili.
1: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
3: Waliwe chilisi watagamba bantu na chonga wechili, nti evivina vya ufuzi, waliwe vitandiki wawo. Nembo mulimu kwa wevize kule visa bili ya galo kujinza, bili mbu kwa.
1: Echivina chibi ya mazima gebi ya ufuzi.
3: Omuntu ya galo kumeira moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chini chiba ita ekomera. Gendo uchalile chini chiba ita edwali. Gendo uchalile chini chiba ita limbo graveyard. Bumalo kutegerere interio ovamu kweri imba kubango bumalo zo kutegira the essence of life. Bumalo kutegira ama kuru kubula
1: mpukwa mwichibi na chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisu wanga buli wakubili sawa mwupa kabili ya zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa buli jo uchawuli di zaka febube beli wanuku radio budu.

0: Ewe wa utuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano. Radio Budu, radio yomu utuwa ulijo. Muna angoluda kwa uwarero. Mwanyi wafe mukadde wafe. Ajisira jasa ni magambo wa uzize miaka
1: ebiri.
0: Chatufa kumaso.
1: Bagamba batia mbisila.
0: Inna lillahi wa inna lillahi la ajihun. Allah musonyi webyo na
1: vya musobako.
0: Ewa wa. Muna angoluda kwa wafe na kwa uwarero. Ono tata abakoba zene bachara otegede kuruwa senga bachara na ategele nsonga kakati bobe njini nebavamo ichigambi ichiganti tata oluna kuruwa kwa njula na kwa njula tuwa gala rubele okumpi mumweza ugufundi kila umwako kwa desemba na hitu bade tuwa gala tata weko chotu gamba atikino chenjagali meme yange itinire mjena cho otegede mbufunza abasalidi tata agami ndi ntai sina chene taga
1: umwana situnda mtundi
0: natawana na ye kufambuto uyo muwele de alwa de tujize tuwazira nye mpaka luavu demo omuntu omutufu nambu nao gola banti omwe gombie msobolo kutani kwa bufumbo gwechona abola bie sija kusara edanzi sina chenganti chino kwensimbie sila bomita chireta timuja kumuja uwanu umwana situnda mutunde kakati no abakubone bagenda senga wabana asigadde mutoma era asigadde ayogereze ganye nabo nti doza mukuru wanga ine kya mutabudde
1: tate kamale mubuza nja kuba mbadda
0: nje nja kuba damu owaite wali kaleta nde kale kagwe simu ya kwebe mbulira embo abakaba manyi ye bagagga nambo mvubuka akola kwemba she ya America sente bayolera mukiro owulide amugambye nti bako kyosaba kyosala Katonda kuwadde omukisa
1: okiraba
0: tuyina otege
1: ate wegagasa
0: Katonda omukisa gulese muwala wo muvubuka mwagala okufa obufi baina sente zitotogana nga bukolwa
1: tata naye asudde mu olwezi
0: bako kyogamba nti baleeto benta abiri oba meka bajja kubireeta owulide yaga
2: tata abiganye
0: atuse no ganti ate bwe baba baina abo benjagala
2: mwana wangabire yetaye
0: kuhinzo ganti nsale atene nesele atene mba ganti mkore ngabe mwana wangabire yetaye
2: mwana

Kali tukulamusizako agwewe na jie kumideko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tani radio wudu radio eyomu ntwabli jo netugama ntiokola chamanyi tuguse nendiba eya Premier League nga bwegendo kwiranga te etambula na dalaka ungeza kuruna kuruwa lero iranga ye game wakatua klabia tuna motspa ane klabia banafi ava Leeds na dalanga klabia tuna motspa herimu kuruwa nyisa kubiranga te salibu wako akagreke chini ntia chitege denti klabia West Ham yalu zinze game yayo ne klabia banafi ava Arsenal iranga abagenze ku game za makumi asatu mukaga na klabia West Ham herimu kusamba game ya makumi asatu mukaga singe wangule jagena points za makumi ana points zijia kwa dala nyea kiria na zegendo kuranga te singa klabia West Ham ilache joku kuranga te itagamu games ebiri zisemba yo just kwe kufunu wafunyi wini yoka joku kuranga te jisao egene mgemu esemba yo nga pressure wa magwe ateri wo nakamu nake dagala agwe na omununja uliza yomu ntuwabili jo radio.

Radio budi kuli. Radio yomuntu wabuli jo. Mukulike yo spas bwete ni mukubera nge kujubana. Eri mukusago kama leda spas ni mukwete gendereze. Inzo kwa tengugu ne jizayo wansi. Singa bate begendereze obori yao. Waino kubera siri ya sevita gambika. Ya kilabu ya spas. Tuzene trust audits. Tuina wakatambula kafaluna kuhulencha Karim Odin Kaga. Iranga katambula kanukale temi tualo nkaga kumutualo. Kalita kama wabidi kumituali hibidi. Wada tukeseba kubako sende za katambule ndala numu ingamuli wa musa agirida. Sente ya katambule ndala ya badezi. Katambula kakafulu mye gulo. Kadika genda kwe gata kukawangula mandi ya wiki wede. Kafude mgemu emu yoka. Oh, game emu yoka. Kwezo game zimunane zaga biduwa kabade muodi hata mtuwade tumuzemu. Eda. Akata ambula kano. Wacha zanyene trust audits. Kabade uko golo golo zibiri. Jone mpide jone jugwemu kwemu. Kwaliko golo golo ya Nottingham Forest ni Newcastle. Yabadde mugumu 5-7 yakute kati lero kubadde kone gologoro ya Lawi Valley kano ne Girona yabadde mugumu 6-7 ompiro gwatu jeko yabadde over ya team je bayita Volendam yabadde zanya Exegia mu badachi unfortunately ba gwatu wadde sweep banga gwachu semu emu kati nga tugwagala mu gole ndalemu ne gusikira bwe gutyo gwoka. Nabagame last weekend twa last week twawangula sakatambula kwali lwa mande chokate nerero twali tugenze muddamu wanga ku game zimunana musanvu za wangu de o actual ogwaganye gwe kubadde ogumukogo gusinga ku odizentini eranga akatambula kano kabadde ko gologoli ya Nottingham Forest ni Newcastle ngeri mugumu 5-7 yakute kwabadde ko vya miss ne loriye kwa wabade mgumu kakaga lusambu ya kote kwa wabade kwa ya timu jawaita mwesi ngezanya Bryani ovenu ya wabade mgumu kasambu ya kote kujari lujunaju kutejari le mipire na so irache mbagama nchi ya katambula kwa nwesi olo kawuzamu noga kansibe mipire nena noga mba kansibe nze ya wabade over 2.5 kanteko 1.5 wabade golo golo kanteko 1.5 so libera dembe rio. So kujali do kubadeko golo golo yalo yivadekano ni Girona. Yabade na wikange itaso woke. Yumazene kuwata guwede mwemu. Yabade mugumu kakaga lusamfo. Kabadeko vaya Rwanda's ni Odense. Ova yabade na wikange itaso woke na hii yakute. Yabade mugumu kakaga lusamfo. Kubadeko vaya Benfica ni Blaga. Bido kukakati guli biri biri. Benfica na kamutana simbiyo chitoko. Manju Benfica chali anibito ni mwereji. Kwa kwa desi ya gendo kwa angula lijiriji ya genda da wa FC Porto ne Benfica li unbeaten bunu wabade ba mtuwala afunye pena ute ya atebi ya mudachiki wade ya chenda mutano so mpilo kukuli biri biri so over ya wade mugumu kakaga bitano kwa wade kune over ya Rio Avenue Sporting CP ngeri mugumu nyia so akatambula kwa gemu zimunana odi ya tano gemu yu yoka ya tu yoka chokanga yu ya buzemu golemu. Tuina ka midweek Odi nkaga kareta nkaga kumutualo kareta kama wabidi kumutualo yabini. So japa kuziro musambu ziro mwenda inkaga mumusambu sati mutanu Shenda Munya. Zirum Sambu Zero Mwenda. Inkaga Musambu. Sati Mutanu. Shenda Munya. Doza mbuli de. Tupada tukenze kudamu tupali yoko sente. Nga mutunu dewe muti. So ne mwabaka uza mwejali rujuko ze bulungi.
Then ordinary yafiyarire buzemu go game emu ordinary just game emu yeganye. Ordinary yabadde cover ya Rwanda zine Odense, Mukakagalu Sambo, yabadde cover ya Ivadon Sport ne Rap Swedish Jona, Gumutano Lusambo, yabadde cover ya Stade Union ya Sine Rausen Owichi Gumutano Lusambo, yabadde cover ya Rio Ave Sporting Lisbon, yabadde mugumunya game yaganye yabadde over ya Spanova. Neta kumuzi 2000 Eyo kayo kaye ganye single ye wangu devade over ya Rio Sociedad B Eguro tuafunye VIP win VIP eguro ya wangu de kwa wade uko vaya Rena nekira vya Paris FC mbufaransa angene mugumu chitundo kwa wade uko vaya Siri Kibogone Kopeni again yabade mugumu nyalunana kwa wade uko vaya Koloni nekira vya Edenheim yabade mugumu nyabina kwa wade uko vaya Last Cleans in South Bank yabade mugumu kitundo chitege de Seruganda sone incha packages we ziri mujukire nti onako lenkia tineko leagues esigendo kupera nga sito jera erencha mugangiri ya Spain wali Atletico Madrid ne Osasuna Betis Elche Celta Vigo Levante then tineko kulije gaba sente lije gwangira sito zira ne buluwenjira bantani ko kufuna akamwenyu mwenyu ku matama jijeri munna yes ya Sweden jeri Scotland jeri bananga atenche waliyo mpira gwe mutetaga kusuwa manyi stera nyo kulaba lije kwangira Saudi Arabia ne waliyo mpira encho gwinzo gabe ekikopo yegemu wakati wa Al Nassr ne club ya Al Hilal oh. Abagis balona ndo batu yana zikala singa Al Hilal ba ba emiksa jawe juwangula lije genda kupange jisanyi zao Al Nassr cheyagala kiri kimu choka wangula game Al Nassr singe wangula lije genda kupera na yeju unskancha Al Hilal singe wangula yegenda kupera itangaze mkisa yeju wangula lije so mpire kukwa sawa sato ezechiro baba baba unagulida obaso kari di Al Hilal liyamu kwa da sato 3-1 lady chari unbeaten so unakulicha lulibise Fina katamula kafe karimu odi 60 kari tankaga kumutuala kari takamu wabili kumutuala bili 0 msambu 0 mwenda inkaga mu msambu sati mutanu chenda mwenye wano kupangu wese miaka bili mwetanu ikira ratusibana wikendeleza kupanga kawa kaza nyusimu limo 0709 67 35 94 bagami ya tiakati ambula kasambi ya kufuruma kugemu zimu nana musavu zaati kizinegu mancha chitegeza kugemu zimu nana nga skola odi ya tanu nga kwezo kugemu zimu nana temuni mwade kukula 1.2 yonajiri 1.3 and above eh 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu asati mutani shinda mwenya wiki ya mipira wiki ya mipira wiki ya mipira tuwali mzanyone ku Wednesday ati ku Wednesday wali French League 1 era La Liga La Liga of course tuafunye mwanguzi na yera joja kunyoka ati katika La Liga ni mkoku goes so wiki ya mipira ye mazima wala banti akatambula kanu woyi na muko akemfisi bagambe tubade tugenze back bako senti tuzigate katambula kapaka wangu la last week ku Monday kanu ku game zimu nala kafude mu game emu ye over ya exercise ne volendam gwaba dewe gulo ejisigade jonna so eja Monday jonna chiwango de itakoko Crown Sport Center byaka biwe biri bagali mjosikia klubu za mwisingo kupera nga mugu berida nukwa gira mublaya mjosikia klubu za mwechiri abagali dhako amanya ni namba services of Crown Sport Center weziri amanya ni namba abagala spare play weziri abagala shin guards weziri abagala shin holders weziri abagala body armors weziri abagala mjosikia sazali abudu weziri t-shirt says ilikambio weziri
Ronnie Sports Center. Then mpira gisambibwa wegiri mu UK byenjawulo. So jangu buzikuroni Sports Center tubere nga tukola kofu na ebyakabi. Era ku mutyo complex ojo kupera ngo tusanga nicha wetu tulina kungateze ezikubiyeko nenga zali za dala eziba za kupamba zungu siwano. So wofunye kisingira dala. So ku mutyo complex wetuli tuli kufulo eri ku main road era babogenda munyendo ingirira.

0: Fwechitu kamu bie mizanyo. Fwechitu kamu bie mizanyo. Fakugamba antifaba singa. Katukwa muna bie mizanyo. Timu jo wagira. Omomu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibelo omumanyi mbie mizanyo. Belo omumanyi mbie mizanyo. Ngohuni nizobu nyomelo. Kilabio mpugwa mza mekse. Okufo kusamu kageneda chika makumi ya tano. Paka kusawa msavezo mtuntu. Metukuwele bia fayo. Evi kwata kukilabu yo.
1: As Livia Sabrina Gemani akade kabira kaklabio Monday to Friday. Sas vila mkaganeda chika tano. Paka samu samu zenyini.
0: Ukosa kwa mzanyi wa lunako. Mpugwa mchakaze. Okufo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua bia fayo. Evi kwata kumzanyi wa gwa singo kwa gala.
1: Kade kabira kamzanyi wa lunako. Nga uli jesa as vila kuminabili. Neda chika tano. Paka sawa emu ya nyini.
0: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabu yono mzanyi wa lunako. Kudi lunako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wanoku radio Budu. Radio yo.

0: Fwechitu kamu vya mizanyo. Fwechitu kamu vya mizanyo. Kwa kugama antifaba singa. Katukwa muna vya mizanyo. Timu njo wagira. Omu zanyi woyo kofi yoma nyebi mkwata. Katibelo omu manyi mvya mizanyo. Belo omu manyi mvya mizanyo. Ngohuji nizobu nyomelo. Kilabio mpogwa mza mekse. Okufo kusa mkageneda chika makumi ya tano. Paka kusawa msavezo mtuntu. Mwetukuwelebi ya fayo. Ebikuwa chako kilabio.
1: Aslevia Sabrina Gemanya akade kabira kaklabio Monday to Friday. Sazvira mkageneda chika tano. Paka saa msamu zenyini.
0: Ukosa kwa mzanyi walunako. Mpogwa mchaka ze. Okufo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungezi. Aunga tuwe tukua biya fayo. Ebikuwa chako mzanyi wago singo kwa gala.
1: Kade kabira kwa mzanyi walunako. Nga ulijia sazvira kuminabili. Neda chika tano. Paka sawa emu ya nyini.
0: Kade tusuwango mnyomeo. Kilabuyo na mzanyi walunako. Budi lunako kufa kubaleza paka lwakutano. Wano kuredio budu. Radio.